ni la toya fa te kapala ite kuluwa ya sen kretu nehi pula amaman kola lue kalesia la deuxième annonce ne fai poitou monsieur Koidoun Jean-Paul, quand on a la paillasse et Dozip, pour la commune mademoiselle Ikapa, Imelda, Imewe, Maïni Pergazol, qui est trop nul de la faille pour l'année, et pour le balayasse, pour la calessia, pour ça la pas faire, mais la sissiasse. Marie, toi et à la projet de vie de la lune de Kayasa. Oleti. Tout ça, il est pour la mienne, ça n'est la fils. Tout ça, c'est fils. Quand tu es ici, Kemehun, il est là. N'a aucun équilibre, il n'a pas de coup là. Kucha kucha ni lambile huu. Nye tenge uke a chate la mezi huu ni lapa huu ni huu. Nye uleti atakwati. E piche mea huu ni katua huu ni nane la idedai. Kula lapa kwa miki huu ni milanele huu wa kasha pengi. Katua huu ni zaya zuhu. To huu ni anyipihi. La ne dei lolo ni chili na nengi nengi kwanti ni dia ulati nwe ya hun la habe ipi wote toa na hon adi ya hun ya mezion mula paun nga wangan la ne dei ni chili na ulati ni la damite tikila asen na hon adi ke Il y a un la ite ne kai kili a anipike. Il y a un ya ne kai marito hunai sapacha ko la ite na hun wahun. Marito ya un ya anipiki na ga ite kanipike. Doku fe. Il y a un ya si poi katoa ko la lu ne kai ya un karo al dogo la fai poi poi daila. Nipin la no de idol. Ni pin la neve ni weke kai sapengen e pi khatua ni do zet wa e kas la melenjo che metiri ya honia si pon minafe la e khatua patu koi ya honi de tene na kwa kai sapengen i de dikona i de nabia i kalesia i de delegue de neve responsabilite ngan la mus ya neve La ga na wote kaji pio wote ya hal kaji ni wote wa amitike na meleho tula nazi kaji wote ya hunia olen go chini muna mevi unla mwere chini ila kapita kina fe muna ya Yesu Kristo oleti amen enila to ya sa buluana keukawa Ere madine se Ide Nekaya katesie La Melene mide tina Amamano goise Me nanu kufan goise Mele chila fed Me mele kafase paluake La Timi sata kwa nila na baba kaiso se Kime mi nila areto Me mi nila inege Nila akukawa Lolo mi hile madine se Ite nakenen Ite tevi Me ite sine Yesu Kristo
Ye ase me kuna hasa la ka amela arito chela me mine la nege chela. Ke ite hate ne la inimigo fwa ya kete siye. Te ane la mechi me mene macha ane la hukuna kilie. Me e honi ko la base la ya kilie. Kere madine samina toa tekwe ne la kula hepe atipi ko sa la wabite te yidea. Mare che me mine la areto me inegekele. Ya sa toa che kapa ke kwase ya kete si tiase. Ne to sa che chas ite atase. Kere madine samina toa che atone la zokuse ina neve huluwase. Bade epine palua la imene kause me mine la teteto me hukuna me mine la watimite. Kula amekunan la na anipuke. Ne izoku Yesu ngane la zidine wana koya nidea. Na kome la areto nge ase hangi de ati supa supa. Nge ya olen. Me hape ko la itete dengi de kome de. Kheni zu. De la ngane te inge na supa supa sata kwa nipuni ti ase. To nipuni ti akuti atu nilai na la nave ingene mele nipuni. Kere tu nge supe nila na feni mida ati a kome la inege me hape amela inege chelate chelahi isi sinyi toka nipuke ngane la madam kuchadha nipuni nine mekune mwini to nisaji ya kesis akadesia tifezo kuhuni ya hunya wangate mekune me ate laga me Yesu keriso na chemele me eahuni. Mais ne y dati na hamen la meleide sa sa kwa hunya se ya hunya kapala mele macha ko la vele ni pichi na la kache ya huni pala hin ne ide ko ne ne ilange utia epin epine palua ke y dati me ya hun kwa me ken la laula chele. Nye yideti ya kena hun. Loku epi vene la uachilie. To hun ya techase memine la kwazia. Memine la ngena lene la hupuna chilie. Nine la chase chili. Ini huni zeto wa cheto. Ngane la tingeti ka epi nepalua. Amen. La situation de la idée du Kona. Amela, arrête-toi-t-il-là. Et, qu'il a dit la Kola, la Ngani-Tain-Nan. Na, soupa-soupa, traquan la Nodin-Kain-Nan. Gria van et toi, éteigne-la-mel. Nan la nove izin la meleni bunie te toni bunie ya kapala nade wetia atemela mele macha Yesu kemeni bunie amela inegene manas kifikela nsema te adayan ke hatel la mata ne kidi nan ngene ngesra kwa Yesu e ya u akine da. Tuo nisedi ya huliwa nina la nazi di na melise. Matehete nisela. Na singa naya. Supenila nendeti na kuchala kereja mama nyito nila na papa. Nila uze nila kere nibena. Ndedi ya kwa la gola itetete nila lapane zula kalanyo. Nila
ye hamen za goyanga na khenichela ye me kune go ni bune dile gam na khenichela na na be ni na mele ni bune to ni be kapala ha ke to life one na na ko ma mo ye leti ngani la ya sa kapala ko kawa la sipon ba to sa sin la pan la nima 318. Oui, Kalesia fait. Il m'a 318, mais il connaît la Kalesia.